0: Morio Hairau ki te reo Māori, ko Whiwhi Mahi, ko Whiwhi Oranga Ahu. Nā te mea ko tai mai, ko pā mai te reo ki au, ko huri au i aia nei, ki te whawhai mo tō tātou whenua. Nō reira, ki tāku nei te tiro, kei au te tewha tewha, ki te kōkiri, ki te aru, ki te hama, mēnei tāngata ke whakahoki hia. Tā mātou whenua. I haere mātou ki te tuku tā mātou tono i kerikeri, i mua i te tribunal, ngā māo me oku tuakana i tuku te rā tono.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai haere mai.
3: Hui! Tautoko.

Omanga tani wha te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.